0: في شاطات يلا هودن
1: راز دويو خيا مراز درش ميميا
2: ترا هب جهشتن اينا بنظر هولاتيانو دا صلاته دا
3: ديار كرنا كيشو گرفتن ولاتيان لگریان لچار سریان کار میان.
4: جبو گهانده